0: Ndak iyo, iki pro dangdut arah-arah Semarang kae?
1: Iki, lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut arah-arah Semarang, jam semakin asyik mas.
2: Pro Empatan.

0: Ndak iyo, iki pro dangdut RRI Semarang kae?
1: Iki lagu-lagune jos-jos ngono kok.
0: Wah, pro dangdut RRI Semarang jian semakin asyik Mas.
2: Pro empatan.

lanang teko ning pati. Raja Senatria belakno pati ning wong bojoku Raja Senatria.

0: Ketoke lagi 6 dina kok kowe wis teko Wicrapa.
1: Inggih semengkaning manah kula Kanjeng Sinuwun.
0: Apa kowe wis nggawa menungsa apa durung?
1: Inggih angsa pangestu paduka kula sampun beto jejaka nem-neman.
0: Oh, lah pinter tenan kowe. Bocahe gedhe dhuwur apa ora?
1: Inggih sinuwun, kersan tasih muda tur ageng inggil.
0: Bagus bocahe.
1: Inggih
0: karo dengkulmu.
1: Ampun ngaten sinuwun. Kula menika sampun sepuh.
0: Yo, yen ngono gedhi ganjaranku marang kowe besok bukuh sing kosong-kosong sing suwung-suwung kae PN kabeh.
1: Mboten sinuwun angin kula garap nggih kewer-kewuan.
0: Lah saiki bocahe nang endi?
1: Menika sinuwun sampun kula tawisaken wonten ing madyaning alun-alun malah kepara kula cawisi sekul kalih tenggok kebu sarakit miwah mindo cacah sedasa.
0: Wah, lah pinter tenan kowe. Yen ngono selak ngerti kaya suluwe wetengku selak luwe Wicrapa. Endi? Bocah enggal tudun monggo. Kuwi derakan sun.